Ashkelkhug minuto, ashkelkhug minuto, ashkatsa bakhiwar shinkalum lakatqa. Ikhatat nawkashaka popuh. Qasun lumlakarutsilabach qasotsabach natahum baska akpachi. Karaka nahuruhun takshilwach pam qasnahnelara perkhalni yatahan siptakhkatqa. Ikh karakar poknanem ahaf qawa chukun hilal. Kolka hunka buhal kabrakan bihe mlonkari ili kokode shinkatsan chah. Karakan kiyakar bishikchka kun hilal kaunak y kolkatsan chah. Tzahunka mlori il kasnahnelar katsil mentahka habraka ik tzra tzan chah. Habraka dminkin mentaha hulhukar habraka ik octubre. Takka alhuk uar shinka shinaan bitsi las 10 de la mañana. Karakach khan yakasik shikri il chawatet bchalal katet kolka abuliev tzra tzan chah. Kasnka tzikeska. Abrakam lori il kimolka kun hilal kaunak hi kolkatsra irwankil katsanchach, chka nak kolkats kuliev kola kilwartsra tsanchach, wasnbeska chawatet ktiponka shinka dmink, takalhuka uar shinka shinaka karakan bentahka, chwachka eskuela shinka tsanchach abrakam lori il. Harakar bishikin kiyapka kokode shinka kantong tsanchach, ktikolonka, perkikrara otskara nabutkhir biyal, ارچولی کن هیلا لچنقش بنته که هبره کقیه تم لحکا ملتیوش کچیوان ایو کاشا که پو پو خروچی لیبچ شبت را اکناو کاشا با کی کتی مالی بین هنی که نتاخ لم لحکا قخاب قس نخنی لنو بن قس نخیاریخ پس نخته بچک لم لحکا یا برکرا انچکو ششلعا دوران تبره کقیه قس کنگان سقیخ شو بن پس کرا که لحکا یا انتخینا ششلعا برکامیک قس کنگان تخخاب رمهاریخ كران خياريخ تشكون هلال قس نختي بطا لملحكا قيا نختي وراك ولا تشقا بس نكواس نختي بو وبنبو تشوتش كوتش تاوخ قان بر إقال إقال ميانس كول أقلق خاب ما هون تشون نبنون كرا أني نبن بقوا شم أقول ملحكون هلال كرا ملتيوش كتشوا نقوك شاكا تخبرك أور نخكا شاكا هون كابيش شنكا قيا خبرك هون كابيش بنتنخكا نوكا شاكا تشبام كابوك بوك